zai da Caroline, mă trebuie la poia Tanzania. Mă se poia să mă cu 2004, Roma cu 2005 ala. O poia localaio.